0: もももでました。そのぬるべてりゃよ。まもまもでました。そのぬるべてりゃよ。明日こせびり。
1: Dá-se a pressa,
2: Ali na Ferradães.